Flissan, tal misser, taliban, tal Spiritus Santum. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristum, l-imħabba tal-law l-għadda fl-Spiritus Santu, kumma kom il-kol. Illum edi ċelebraw it-tifkira tal-anniversarju ta' twaqif ta' Djoċesi tagħna ta' Għawdex. Unoffri dil-qudiesa għall-erbej Giuseppe Gatt u l-ġenituri tiegħu. Ħuti hawnna għarfu ħtijietna. Qabel ma nitlu għaldi ċelebrazzjoni qaddisa. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għemi, billi ħallejt mirijieti, ħtijatijej, ħtijatijej, l-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob li l-Imqatza Marija dejjem veġni, l-Anġu l-Qaddisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina l-lista kollox, jafrinna d-nubietna, b'wassanna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tħejja għalik, amara l-dejjem, mibnija b'ġebel ħaj u mażuq. Kattar fil-Knisja doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidej jibqa' jikber dejjem għall-bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li juwa Alla u miegħek jgħix fi saltan.

0: flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Ari, mil-ktib tal-profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzji tal-mulej, insemma għanja ta' tifħir lill-mulej, għal dak kollu li jagħmel magħna. Għax kbira kienet il-ħnintu madar Izrael, mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu, u qal, iva, huma il-poplu tiegħi, wliedi li ma jimxux wieġb ieħor. Wu sar għalihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom, ma kienx messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvahom għall-imħabba u l-ħnina tiegħu. U ħelishom, rifaħħhom u ġarrhom dejjem fl-imgħoddi. Il-kelma tal-mulej. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kuljum irrid imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmir bil-kobor tas-seb tiegħek iħabru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek blaqis ifakru jgħidu bil-ferħ minħabba il-ġustizzja tiegħek. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjieba, twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Kull ma' għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Inqumu għall-Evanġelju. Is-setani għamel mija ħwejġ kbar għaddisu li sem tiegħu.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont sa' Luqa. F'dak il-ġranet Marja qamet u moret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Dalet għan Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Milli Eliżabetta semet il-Marja s-selmilha, it-tarbija qabżet fi ħdana. U Eliżabetta ntliet bl-Ispirtu Santu, munfexxet fajta kbira u qalet, imbirka inti fost in-nisa, minbirek il-frott tal-ġuftijek, u minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. Għaxara mal-li smajt fidnejja leħn it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tlaqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jsa kull ma tqalilha. Minna ħadd għall-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar. Ruħi tfaħħar kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xed għajnej fuq ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l quddiem kun nisa li bda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel mija jħwejjex kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Wara l-qawwa ta' trihom xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla li xkejkni. Mela b'kull ġejt lil minnu bil-ġuħ ولوني أباتهم البراب شين حاسب إزرائيل أديت يوم أشتكر في الخنينة يوم فالمويت للمصريتنا بريس أبرام ونسلو والديم الكلمات المليئة

itol bohum teibės, es sacrificium teieu tacom, cui ocio plilalan selis tacolos. Il amulei l'offerta tanam, uamele culminici amni tolboc, iksep il awata sacramenti, vesecu shau atio, be Christus idnam. Il mulei macum, nerfo lub nalfum, nizzo xail il mulei alla tanam, sewa u shira tassew, mulei misir atis, Allah tadejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħaj. Inti jogħġbok tagħmal fid-dar tat-talb fejn tqas minna bidejk miftuħa d-doni tiegħek u għad ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel minna t-tempju tal-Ispirtu s-Santu, tempju li jogħġbok kollu dejjem. Taħja qaddisam. Bil-ħidma tiegħek bla għedan titqaddes il-Knisja tiegħek, l-Arusa ta' Kristu, imxabħa ma' bini li jidher biex issabaħa fis-sema bħala hom ferħana ta' kotra bla jies ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infarru wintennu lek bla għedan qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismawiet u l-art, mimlija bil-glorja tijak, osanna fil-oli tas-smawiet, mbirak minn ġej, fissam il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Addis tas-sawint mulej, inti lajn ta' kull dursijam, addes għalek nitolbuk daw l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħall-ħobs rat il-ħajr qasam tali tixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jena talikom. Ekku kol wara l-iklam, ħal kalċi, reġarat il-ħaj, tali disċipli ti jobbu għal, ħudu vi xorbu minnu vil-kol, għaxdan war kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jxeret għalikom, għal-bnedmin kollam, għal-mafra ta' d-nubiet, għamlu dan tifkira tijaj. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mawtijak mulej, nxandru bil-far, il-għammin tijak, nistannew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tan-nawt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddu lek ħaj għax oġbok tilqana hawn u timek biex naqduk u miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu. Jaqadna fġisa wieħed li jenna li nieħdu sam mill-ġisem u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabban flimkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof ta' Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek Joseph Gad. Wil-ġenitu li mejtin tijom, li joġbok il-sejħilom għal-għandek minn din id-dinja, għamel li kifuma bil-mamudijan mietu fibnek u bħal-ibnek, ekku kol fibnek u bħal-ibnek jirxoċtaw għal-ħajjam. Ftakar u kol fruqna
لرقده بالطامات الأعمين. افتكر في الميتين كلهم ضحلهم قتيمك في الدولة السابقتيك. هن علينا الكل نطلبك قاتلينا وكل الويرت الحياة ديام في المكان ما الفيس نمقصم ملا ماريا مراجل تاها سان جوزاب ملا بوصل والقدسين كلهم ليشو فيلخ ببرياتيك سام البيوت الدنيا عمل لي معهم انفهروك وانسبحوك يسوع كريستو ابنك بكريستو ما كريستو او في كريستو يناتا ليلا كالا المسيلة تستاكلوش فلمكي مع الاسبيرتو السانتو كل جيهو غلوريا هل ديام دا ديام ايامني طلبو كيف علمنا وريدنا نعمل لدى نطلع السلفاتيوني تانو مسيلنا لينتي في اسمه.

0: flessanta il Messia calebanta lo Spirito Santo. Il grazia ta Signor Gesù Cristo, l'imhabbat alla ulata lo Spirito Santo, cumma come in qual. Il lum ed il celebrau l'anniversario ta tua efta diocesi etana. Un'offre dell'Odessa all'Erwech Nino, Mukalina Kormi, o Benon Vitor. Hotea un'arfuch di etna, abel manit l'uvaldi celebrazioni a Dissa. Nis'a l'alla lista kollox u lilkom hunti li nadni tafna bil-sib, bil-klim bil-emi, bil-leħallajt mirijieti, ktijatijaj, l-akbar ktijatijaj, għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem veġni, l-anġu l-qaddisin kollam, u li l-kom huti biex titolbu għalija l-mulej għalla tana, iħenna għalina l-lista kollox jaflina d-nubietna, ruwassalna l-ħajjata dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbum. U għalla inti tħejja li kamara għal-dejjem, mibnija bġebel ħaju mażu, kattar fil-knisja doni tal-grazzja dija, biex il-poplu fedil jibqa' jikber dejjem, qalbini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li jub Alla, miegħek jgħix bi saltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal-dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktib tal-profeta Eżajja. Irrid infakkar il-grazzji tal-mulej. Insamma għanja ta' tifħir lill-mulej għal dak kollu li jagħmel magħna għax kbira kienet il-ħnintu madar Iżrael. Mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, iva, huma l-poplu tiegħi, wliedi li ma jimxux wiċ bieħor. U hu sara lihom is-Salvatur fid-dwejja kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma u stess salvahom għall-imħabba u l-ħnina tiegħu. U ħelishom, refaħħom u ġarrhom dejjem fl-imoddi. Il-kelma tal-mulej.
2: Inrodu ħajr lill-Alla.
1: Salm responsorjari. Imbirek ismek mulej għal-dejjem.
2: Imbirek ismek mulej għal-dejjem.
1: Kuljum irrit imbirkek u infaħħar ismek għal-dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu.
2: Imbirek ismek mulej għal-dejjem.
1: Nisel lill-nisel isebbaħ imilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmil u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu.
2: Imbirek ismek mulej għal-dejjem.
1: Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bl-qis ifakru jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek.
2: Imbirek ismek mulej għal-dejjem.
1: Twajjeb u ħanin il-mulej. Idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel.
2: Imbirek ismek mulej għal-dejjem.
1: Kull ma' għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu.
2: Imbirek ismek mulej għal-dejjem. Alleluja, alleluja. Alleluja.
1: Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu li sentihom.

0: I tol Bohu teibis, I sacrificium te eio tacom, cui ocio ple lala in miselis tacom nostri. Il-qamu lej l-offerta tagħna wagħmel li kull min jiġi jam jitolbok jikseb il-qawwa tas-sakramenti u seħħu x-xewqat tiegħhom bi Kristu Siedna. Il-qamu lej magħkom, nerfgħu qlubna l-fhum, niżżgħu ħaj lill-qamu lej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-qamu lej missier qaddis. Alla tadejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħaj. Inti jogħġbok tagħmar fid-dar tat-talb fejn qas minna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajmuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel minna it-tempju tal-Ispirtu Santu. Tempju li jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla' qiegħda li tqaddis il-Knisja tiegħek l-Arusa ta' Kristu imxebbħa ma' bini li jidher biex issebaħa fis-sema bħalhom ferħana ta' kotra bla jista' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infarruk wintennu lek bla qiegħda. Addis, addis, addis. Addis, tassa wint mulej, inti l-għajn ta' kull id-dursija. Addis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ħibati ħaq il-ħobż rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu buqal ħudu u kublu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċu reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu buqal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċu ta' demmi tal-patt l-ġdid li jibqal dejjem id-dem li xxeret għalikom għall-nedmin kollha għall-mafra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddu lek ħajr għax jogħġbok tilqana għam u timek biex naqduk u miċċokon tana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisa wieħed li lna li nieħdu sam mill-ġisa u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ninu u Mikelina Kurmi u binhom Viktor li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamel li kif huma bil-mamu tiegħek mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirsostaw għal-ħajjem. Ftakar ukoll frutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sabħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja tiegħek flimkien mal-vers nimqazza u malla Marija, ma' raġel ta' San Giuseppe, ma' l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jina ta' lila kallan missir li tista' kollox flimkien mal-Spiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ijom li tolbu kif għallimna u ridna namlu li ben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mitnu u mħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għaxtieq jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dinja.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħalli lkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lent nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u waqda li inti trid fija, inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xuxi.
1: ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja għatina il-paċi.

0: Lisan tan misir rutani ben rutani spiritus santo.
1: Amen.
0: Misir nali inti fismawit. It qaddas ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif is-semek kam fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina llu. Aħfrinna d-nubitna palma naħfrin minuħati għalina. La daħalniex fit tiġrib iżda ħrista. Mit-tieni, amen.
0: Lodwa tajba mulej. Reġa' seba' jum ieħor. Nisik ħajr mulej li jogħġbok tagħtini jum ieħor. Nisik ħajr li tajtni ċans ieħor biex inwettaq dak li fil-jiem li mgħoddija ħallejt barra. Din mulej se tkun it-talba tiegħi. Amen mulej. Li f'dan il-jum inkun onest biex ħut il-bnedmin isibu fija persuna f'data twajjeb biex nagħti xhieda ta' tjubitek. Ferħan biex nurid bis-sima tiegħi lid-dinja. Ħabriki biex ma naħliż minn fix-xejn. Puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennieni. Amen mulej. Li f'dan il-jum inkun qalbini fit-tiġrib. Perseveranti f'kull biċċa xogħol mibdija. Aqli fid-deċiżjoni tiegħi. Sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej ngerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb. Tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi diffikultà. Tħallinix innervja meta ma tgħaddix tiegħi. Mulej. U meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi. Poġġi fuq xuf tejja klim ta' tifħir għat-tajjeb tal-oħrajn, klim ta' ħajr għall-ġenerożità ta' ħaddieħor, klim li jnissel bis-sima, fejn bis-sima ma teżistix. Dan nitolbuk mulej, fil-ftuħ ta' dan il-jum hekk ikun. Insellmu lil-Ġesu fl-Ewkaristija.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana. Bajnejna lena raw bil-fidi naduraw. Ikun imbirek infaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Amen imħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missier li benu l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
1: Ġesu għax qatana, fl-ostja ta' marmana. Bajnejna lena raw bil-fidi naduraw. Kull imbirek infaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Amen li mħabtek tikber fina.
1: Gloria lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Kull imbirek infaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Amen li mħabtek tikber fina.
1: Gloria.

Illum is-16 ta' Settembru il-Knisja tfakkar lin San Kornelju Papa u San Ċiprijanu is-Qof Martri.

0: Mela, Cornelius Arpapa fissena 251 ħada kontra s-sizmaġdi Novazzjani li kienu jiġdu dħul mil-ġdid fil-Knisja minn dawk li ċaħdu l-fidi. L-Imperatur Gallo eżiljaħ u miet fl-eżilju fl-Ulju tas-sena 253. Difroħ fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu, Via Appia Roma. Ċipriano twilet f'Kartaġni madwar is-sena 210. Ġie ordnat assis u fis-sena 249 sar isqof ta' Belt Twelidu. Ħal Kornelju kien kontra Novazzjani, ġie eżiljat fi żmien il-persekuzzjoni ta' Valerianu u sofra l-martirju fl-14 ta' Settembru tas-sena 258. O Alla ejja l-snin.
1: Bulej fit-teċelli.
0: Gloria lill-Missier lill-Ibben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Sewwa u xira li minn qalbna nisukħar lill-Kristu.

0: Asilom Christu sacerdoti tio, peshofru sacrifici lalla loli, u boza gbira mina ireda jiro lil poplu tio.
1: Heġa għaddisa ħarsu d-don tal-barka, moti għalilom, ħazmu sewa ġembejom, ħejjew l-imsibaħ taħħom u sammewom, mixowla dejjem.
0: Innas għatmamel bijom, baqaw jissu sakem ġessitu minnu fieħ, kif ħabba tħarġu jil-qaw, bilejna jfur minn qalbom, ħajkunu miegħu.
1: Sultan ta' Slatin, Alla l-ħajta dejjem, ilqa' t-tifħir u l-ħejjaq kollha tiegħek. Titla' quddiemek għanja dejjem ġdida, ta' ferħ u glorja. Amen. Qalbi mħejjija biex tfaħrek Alla tiegħi.
0: Siħa qalbi jo Alla ħananni u ninsa ċar.
1: Qum roħ tiegħi qum, arpa u ċetra, ħanqajjem sbeħ il-jum.
0: Infaħrek mulej fost il-popli, nannilek fost il-ġnus.
1: Għax mola smawiet it-tiba tijek, sasħab il-fedelta tijek.
0: Ola l-fum ismawietu Alla, ur il-glorja tijek fuq l-art kolla.
1: Biex inkunu meħlusa l-eżis tijek, enna bil-leminija tijek u weġibna.
0: Tkellem Alla fil-santwarju tijow, ferħani hu b'sejm il-sikem, namil oqsma mil-wiet ta' sukkot.
1: Tajt u. Tijaj u gillat tijaj manasse, Efraim u l-mutarasi, u ġuda xetru tijaj.
0: Moa plembija fennin ħasel, fu edo min ijet il-qor tijaj, fu filistija nifraħ rebbi.
1: Min sej wassanni sal-bel biswar, min sej uħodni sa edo.
0: Muxin to Alla li warrabtna, imma dekx toħroċ ma l-ezerġtu taħna.
1: Atina lajnuna kontra l-ħadu, Għaxxejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem.
0: Bil-għajnuna tal-Alla nuru ħilitna u li jisħaq l-dewwa tagħna.
1: Glorja lill-Bissier lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qalbi mħejjija biex tfaħrek Alla tiegħi. Il-mulej li bisni bil-biss is-salvazzjoni u l-ġustizzja.
0: Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Taqbeż bil-feħruħi b'Alla tiegħi.
1: Għaxu li bisni bil-biss is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja t-tieni.
0: Bħala rus imżejjeb kruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha.
1: Bħalma l-art nibbet l-imbiet, bħalma l-ġnieni nibbet il-miżruħ fih.
0: Hekk il-mulej nibbet il-ġustizzja u t-tifħim u d-din kollha kemm huma l-ġnus.
1: Minħabba f'sihom ma ngħidix. Minħabba f'Ġerusalemm ma niskotx.
0: Bħal dija tfeċċ il-ġustizzja tagħha, bħal torċa taqbad is-salvazzjoni tagħha.
1: Il-ġustizzja tiegħek qatt jaraw għall-ġnus, u s-seħħ tiegħek jaraw fis-Slatin kollha.
0: Isem ġdid qatt isejħulek, isem li qatt jaslu fuq mill-mulej.
1: Qatt tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej, u dija diema tas-sultan fit Alla tiegħek.
0: Ma jgħidulekx aktar il-mitluqa. Anqas il-lartek ma jsejħula aktar li mħarbta.
1: Lila ta' jsejħulek għalax għax tifija u lill-artek għat jsejħula rusa.
0: Għax il-għax għat għal-mulej fih u artek għat titarras.
1: Bħalma la rusi tarras xebba, ek jitarsek il-bennej tijek.
0: U bħalma rusi taxxa barustu, ek jitaxxa bik Alla tijek.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Il-mulej li bisni bil-biss is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Infaħħar il-mulej tul ħajti kollha.
0: Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nagħni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj.
1: La tittamawx fil-gbarat. Għax il-bniedem ma jsalvakomx.
0: Ma li toħroġ ruħu, lill-art jerġa' jmur. Jintemmu dakinhar ħsibijietu.
1: Ħini minn falla ta' Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu, minn għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu.
0: Li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom.
1: U li jżomm kelmtu għal dejjem li jagħmel ħaq lill-maħqurin. U li jagħti l-ħobs lill-imġewħin.
0: Il-mulej li jeħles il-mjasri, il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja.
1: Il-mulej li jerfa' lill-minwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti.
0: Il-mulej li jħares il-barranin, u li jżobri l-tim u l-larmla, immarżina, iħartilom triqatu.
1: Il-mulej isaltan għal-dejjem, għalla tijak Sion, min nisel għal-nisel.
0: Gloria l-missir, l-liven, u l-spiritu s-santu.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem tal-dejjem, Amen. Infaħar il-mulej tul-ħajti kolla. Ftakru f'dawk li meċxukom, dawk li wasklulkom il-kelma ta' Alla, għasbu fuq it-tmim ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesu Kristu u dak li kien, fil-moddi issa u għal-dejjem, tħallux li tinġibdu l-barra mit-triq tal-im xortoħra u barrani. Fuq il-Ġerusalem qed l-assisa.
0: Fuq il-Ġerusalem qed l-assisa.
1: Lejlu nar ma jiqfux ix-xandru. Isem il-mulej.
0: Qed l-assisa.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Fuq il-Ġerusalem qed l-assisa.
1: Kemm hija għażiża l-mewt ta' min jagħti demmu u prezz tal-ħajja ta' dejjem.
0: Inbirek il-mulej Alla ta' Iżrael. Għalli ġesu li jibdi l-poplu tijom.
1: U waqqaf għalina għawwa ta' salvazzjoni, dar David għaddej tijom.
0: Għalma kawijef li modi, fom il-profeti għaddi sin tijom.
1: Biex salvana mill-edewa tana, u minn id-dejn daw kolla li jobboduna.
0: Bekja meħnina u missirijietna, jiftakar fil-pat għaddi stijom.
1: Fil-ħalfa li ħavle fil-Abraham missirna li għatina.
0: Imeħlu si minn id-dejn l-edewa tana. Naduħ bla biża.
1: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
0: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmurqabel il-mulej biex tħejjlu triqatu.
1: Biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħra ta' dnubiethom.
0: Irġa' mill-qalb ħanina tal-latana li jibatilna mill-għoli żjara tax-xemx tiela.
1: Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlajmijiet fid-del tal-mewt. Għal-messi l-passitana fit-triq taslim.
0: Gloria lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Kemm hija għażiża l-mewt ta' min jagħti demmu u prezz tal-ħajja ta' dejjem.
0: Kristu huwa r-rajj it-tajjeb li ta' ħajtu għan-nagħaġġ tiegħu. Irradulu ħaj u fiċċa kontana li tolbuħu ngħidulu.
1: Irra l-poplu tiegħek mulej.
0: Kristu, intoġ waqt qiegħed fil-Knisja tiegħek, rajja għad-desin bħala eżempju tat-tieba u l-imħabba tiegħek.
1: Ibqgħu l-ħina tiegħek magħna b'rajja bħalhom.
0: Inti għadek taqdi l-uffiċċju ta' raj spiritwali, permezz ta' dak li tqiegħed f'ismek fuq il-merħla tiegħek.
1: Żomna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna.
0: Bil-qaddisin tiegħek li f'idejhom tabda l-poplu, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ u l-ġisem.
1: Kompli fina bla qiegħda l-Ministeru tal-Ħajja u l-Qdusija.
0: Inti provdi bnedmin qaddisa biex jilgħu l-merħla tiegħek bil-għaqal u bl-imħabba.
1: Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dar żejjer biex jarfu qazzuna. Issa fiskiet induru lejn il-mulej Alla tagħna u nitolbuh dawk il-grazzi li għandna bżonn. Mulej ħanin, aħna nitolbuk biex tagħtina dak kollu li għandna bżonn sewa r-ruħ u sewa l-ġisem. O Alla, inti għażilt lil San Kornelju u San Ċiprijanu u tajthom lill-poplu tiegħek bħala rajja biżla u marġi qalbina. Bit-talb tagħhom għatina li nitqawwew fil-fidi u nibqgħu sħaħ sal-aħħar u li naħdmu bla qiegħda għall-aqda tal-Knisja b'ibna Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. U li miegħek jgħix u saltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
0: Amen.
1: Il-mulej jibarikna, ħarisna minn kull deni u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
0: Amen.
1: Inkomplu nitolbu flimkien billi ngħidu l-Kurunella tal-ħnina divina, nofru għall-konverżjoni tal-mitinbin, għall-perseveranza tat-tajbin, għal dawk kollha li se jmutu matul il-ġurnata, l-isem tal-Missier u tal-Iben. Tal-Ispirtu Santu, Amen.
0: Sirna li jinti bismewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda f'nar.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llu, għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen.
0: Sima lik, Marija, b'grazzja mija, l-mulej mijek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen.
0: Jiena nemmen falla l-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu bnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twilet Marija Verġni għata taħt Ponzu Pilatu. Salbuh, miet u difnuh. Niżel fl-immiet, mat-tielet jum qam imbejn l-imbiet. Tela fis-smawiet u jiet innaħħa tal-lemin, tal l-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq il-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imbiet, fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier eterni innoffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
1: Bil-patija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier eterni noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
1: Bil-patija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Issir eterni innoffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
1: Bil-patija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Issir eterni noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
1: Bil-patija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Issir eterni innoffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesu Kristu.
1: Bil-patija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Issir Eter, jinnofrilek il-ġisem, it-tab, ir-ruħ, id-divinità. Ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
0: Għaddis Alla, għaddis Qawwi, għaddis Immortali.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Għaddis Alla, għaddis Qawwi, għaddis Immortali.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha.
0: Għaddis Alla, għaddis Qawwi, għaddis Immortali.
1: Ħenna lina wa d-dinja kollha. Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Għenna, għaliex aħna dajfa u bla ħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qista mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.
0: Ġesu, jiena nabda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo II.
1: Itlob għalina.
0: Odemu ilma liħriġtu mill-qalta Ġesu bħala għajn taħnina lina. Jiena nabda fik. Amen.
1: Ġesu għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk. Żommni fil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' jnejk. Ġesu, int ħares lejna, aħna nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafhom nirħuhom fidejk. Missier Eternu, frilek il-pjagi. Ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu, bit-patti għadnu bit-tadaw li se jmutu matul il-jum. Għatihom hom lej il-mistrieħ ta' dejjem.
0: Daw ta' dejjem jiddilhom.
1: Jisriu fil-paċi.
0: Amen.
1: Mulej ħanin. Aħna nitolbuk għal min jinsab beżan u ġuh imdejja. Inkwetat għajjien marit. Dawk li duru bil-morda u dawk kollha li jinsabu weħedhom. Mulej ħanin. Aħna nitolbuk għal min qata' qalbu mill-ħnina tiegħek. Li jinti taħfillu d-nubietu, mulej Ġesu. Aħna nitolbu għal dawk il-koppji li jixtiequ tarbija u dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex inti mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti d-daw li tfawwar il-qalb bit-tama u bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadd xejn. Inti mħabba infinita, id-daw fid-dlam, l-ispalla li magħha għandna nserrħu. Amen. Missier qaddis. Sejħ aktar ħaddiema fil-ħalqa tiegħek, il-dawk li sejja ħejnhom jisemgħu jilqgħu l-istadina tiegħek, il-dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek, għatihom jirfu l-biża u t-fixkieli li ltuqgħu miegħu fit-triq. Il-dawk li jinsabu fit-triq, għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għall-ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Talba l-parroċċa tagħna, mulej Ġesu. Imlaq l-lub tagħna bil-paċi qaddisa li tisboq kull fehma. Birak il-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu flimħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin, bajna inġenwina u nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja. Dan nitolbu lek l-interċessjoni u l-ħarsien ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna. Aħna l-kollejk bidjuni, tal-grazzi kbar li qlajtilna minn tibnek Ġesu ħanin. Fittixniek fil-hemm fil-niket tlabniek bid-muf għajnejna. F'riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna. Intom li tħobb laqis, kompli dejjem minn dukrana li selfina tagħmel faraġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijhom ħanina, għalenija nwedduk. Natu ġieħ il-ġesu ibnek, qalbna kolla inħobbuk. O Sinjura tiegħi uom tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bi prova ta' din id-devozzjoni, jiena nofrilek illum għajnejja u idnejja, il-sini qalbi kolli kemm jien, u billi jiena kolli tiegħek li tolbok u twajba ommi, li tħarisni tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Flimkien nagħmlu tqalbina tax-xewqa. Speċjalment għal dawk illum mhumiex se jitqarblu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu jien inħobbok għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment nirċivik spiritualment Ġesu ejjandi, irrit inħobbok issa, irrit inħobbok dejjem iżjed, tħallina qatt nitbijat minnek. Grazzi, Signor Alla, inħobbok, Signor Alla, aħfirli, Signor Alla, qalb immakulata ta' Marija, kun inti salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesu, jiena nafta fih. Qalb ta' Ġesu, jiena nafta fih. Qalb ta' Ġesu, jiena nafta fih. Grazzi mulej għax tħobni, l-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw l-għodwa tajba lil kulħadd.

0: رات الحاير نانو للمولي فلسم تالمسير وتالبن تالسبيرتو السانتو الغراتسيا تاسيدنا جسو كريس لمحبة تالمسيرنا ولا داف لسبيرتو السانتو تكون معكم الكل نلقاكم الدين لوكارستيا لدالود دي نفروه بصفراجيو تا evangelista هيلي والفاميليار ميتين وسكونت الانتنسيوني تا داوك حيين illum id-djoċesi tagħna qiegħda trotħaj lil mulej fl-anniversarju ta' twaqqif tagħha. Jiġifieri meta l-gżira tagħna ġiet maqtuha mill-Arċidjoċesi ta' Malta u beda jkollha l-isqof tagħha u l-katedral tagħha. Allura il-Knisja ġiet organizzata aħjar ġewwa l-gżira tagħna. Il-qari li sejr innisim huwa marbut ma' din it-tifkira huwa kollu kemm hu qari ta' rat il-ħaj lil mulej. E jew irroddu lo ħajr ta' din il-grazzja li joġbu jkun preżenti fostna bil-Knisja tiegħu u tanġid li sar fil-passat u nitolbu ħsa biex tkompli tibqa' knisja tkun knisja ħajja partikolarment li jkollha aktar vokazzjonijiet. Ħuti jew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod xieraq dawn il-misteri qaddisa. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejnu Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa ta' ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li juwalla u li miegħek jgħix mi salta flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktib tal-profeta Eżajja. Irrid infakkar il-grazzja tal-mulej. Insamma għanja ta' tifħir lill-mulej. Għal dak kollu li jagħmel magħna. Għax kbira kienet ħnientu madar Iżrael, mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, iva, huma l-poplu tiegħi, u liedi li ma jimxux wieġb ieħor, u hu sara lihom is-Salvatur fid-dwejja kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvahom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. U ħelishom, refaħħom u ġarrhom dejjem fl-imgħoddi. Il-kelma tal-mulej.
0: Irroddu ħaj lill-Alla.
1: Imbierek ismek mulej għal dejjem.
0: Imbierek ismek mulej għal dejjem.
1: Kuljum irrid imbirkek. U nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bostam, bla tarf il-kobor tiegħu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Nisel lill-nisel isebbaħ emilek, u s-seta' tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biżaj xandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bl-qis ifakru jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej. Idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma kulħadd il-mulej. Tjubitu fuq kull ma jagħmel. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kull ma milt inrodlok ħajr mulej. Iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru. Fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja, Is-setan jagħmel miegħ biex jkbar għaddis u li semtiju

il-mulej ma'kom. Qarim l-Evangelium qaddes kon sal-luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Lutija. Daħlet għan Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Mali Elisabetta semet il-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana, u Elisabetta mtlid bl-Ispirtu s-Santu, u nfexxet fajta kbira u qalet, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek, u minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt fidnija leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanlet bil-ferħ fiħdani. Iva ħin ja dik li jemnet li seħ, kull ma ntqalilha min-naħħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruh jitfaħħar il-kobor tal-mulej, u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva minn issal quddiem kull nisa li jibda jsejjaħ li ħienja. Għax is-setani jagħmel mih ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' Drieu xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq tron tagħhom u wolla ċkejknin. Mela b'kull ġid li minnu bil-ġuħ u l-on jabatum il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Hu tiesies bħala ġebel ħaj mibnija fuq pedament sot li huwa Kristu l-mulej. Nitolbu l-missier li jista' kollox biex jaf mal-Knisja tiegħu f'għawdex waqt li aħna nġeddu nistqarru itwemmin tagħna f'dan il-misteru tagħha.

0: Missier Qaddis, nadda fl-għalqa ta' dwili tiegħek li hi l-Knisja ħarisha saħħaha u wettaqha biex ixxerret il-frijej tagħha sa truf tad-dinja. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Oraj ta' dejjem, ħares il-merħla tiegħek wiġbor fija l-bnedmin kollha tad-dinja li jinsabu mxerdin isomnaċ bl-araj. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: O Alla ħanin, eħles il-Knisja tiegħek minn kull tinġis tad-dinja biex tidher quddiemek sabiħa bla ebda tibba u tikmixa mingħajr rajb u xejn. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Missier l-erf, bibnek Ġesu, inti tinsab fostna għax aħna nġbarna f'ismek. Isma' t-talb li qed nagħmlulek hawn flimkien. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Għall-irwieħ ta' evanġelista ħili u familjari mejtin biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna s-sema u l-art ma jesgħux imma tagħmar f'bini tal-ġebel. Isma' t-talb li aħna din nagħmlulek u qaddisna bil-barka tiegħek ħankunu tassew knisja ħajja fejn tagħmar int. Dan nitolbuh bi Kristu siedna.

I tal-buħuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lil Alla li missier li jista' kollox. Aħtiġijiet tagħha l-Knisja Mgħazza. Ħenna lina mulej isbat tal-b tagħna, il-qabit tieba daw l-offerti tal-qaddija tiegħek biex għall-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed kull waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu siedna.

will jisnu l-innu tal-glorja tijek, aħna unejdu bla-eda, għaddis, għaddis, għaddis, mulej jalla tal-eserċti, ismewiet u l-art mimdija bil-glorja tijek, osanna flola tasmewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna flola tasmewiet. Għaddis tas-sewintu ta' min isebħek, u għalla kollok imħabba l-bnedmin, li dejjem tiegħu magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Inbierek tassew ibnek li jinsab fostna għax inġbarna mill-imħabba tiegħu. U kif għamil mad-dixxipli tiegħu, issa hija tifissrilna l-Iskrittura u jaqsmilna l-ħobs. Nitolbu kalek missier kollok ħniena biex tibgħat l-Ispirtu għaddis tiegħek ħajqaddis dawn l-offerti tal-ħobs minn bit biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. La qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħa il-ħobs bierek u qasa taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara lek laħaj il-kalċi, radlek il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjel, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

Da nu il mistero tal fidi. Għalhekk Misser Qaddis aħna namlu dam tifkira tibnek il-feddejtana li jint wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib u għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja u qedtu fuq l-leminija tiegħek sakemm u jerġa' jiġi nħabbru l-emil ta' mħabti u nofrulek il-ħobs u l-kalċi tal-barka. Ħares biħniena lill-offerta tal-Knisja tiegħek li fija nuru s-sagrifiċċju tal-Ejn ta' Kristu li ġie mogħod lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabti. Għodna issa għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Aziz li bil-ġisem u d-dem tiegħu sejrin nitqarbnu. U qed taqmu lej fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof ta' Anton, mal-Isfijiet, is-Saċerdoti kollha u mal-poplu li jint iksibt għalik. Iftħilna jnejna biex nintebħu bil-ħtiġijiet ta' ħutna, nebbaħna kliem u għemil li jkunu ta' faraġ għallim taqlinu l-imġarbin, għatina li naqdu għam minn qalbna kif urjena li jridna namlu Kristu. Ħatkun il-Knisja tiegħek xieda ħajja tal-verità u tal-libertà, tal-paċu tal-ġustizzja biex il-bnedmin kollha jqumu għal tagħmil ġodda. Ftakar mulej foħt l-Evangelista Hili u l-erwieħ tal-familja Hili li marru qabilna fis-sliem ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li jintibistaf il-fidi tagħhom. Daħħalhom għall-lena tad-dija ta' wiċċe u fil-qawmim mill-wieta tiegħhom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll għatina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni Mqatsa l-Om ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri u f'xerka waħda mal-Qaddisin kollha. Infaħruk u inkabruk għal dejjem permezz ta' Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena tal-ilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja fl-imkien nitolbu kif għallimna u ridda namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkulli tritint kif is-sema ekda fl-ar. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna, bħal maħna naħfru lil minuħ ħati għalina, la daħħalniex

tiġri iżda ħnistam id-deni. Eħnistam itolbuk mulejni kull deni. Atina fit-tjieba u ħnina tijak il-paċ fi zmienna biex ikunu ħielsa dejjem id-nu. Imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħarix tgħinu bietna, iżda ħarsten il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jintrid fien li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja. Henna lina.

dan u l-ħaruf taħalla, dan u ġesulin eħid-dubiet tad-dinja, ħen jindaw pjuma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf.

nitolbu. Għamil mulejli d-don ta' s-sema li jirċivejna jahdem bil-qawwatiju fil-ruħ il-ġisem tana u li f'kull ma namlu jmexxina dejjemu u mhux is-sensi tana bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar il-Marija. Sliema lik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbierkajt fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Awni l-qaddija tal-mulej. Sliema lik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbierkajt fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. U li bent Alla sar bniedem. Sliema lik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbierkajt fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Itlob għalina d-disom Alla. Xerret li tolbuk mulej fil-lumna l-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu, għarafna li Kristu ibnek sar bnieden, bil-passjon il-mewtijaw nastu għasseb tal-qawmien, fġeħ l-istess Kristu siedna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. San Giuseppe tal-Alp Safja, San Giorgio Preka, għatijom u mulej il-Mistrieħ ta' dejje, jistruħu fis-sliem il-ġurnata t-tajba.

0: Sahdeya Lise Iti Isra
1: Sem Talmissir, o Taliban, o Talispírito Santo.
0: Amém.
1: A graça da Sidna Jesus Cristo, no Rabatalla, o lá da Espírito Santo, com o com o Lumi al festa, aniversário, metua ifta diocesi, ta audes. E diocesi ta audes, tua fet mil papa pio disa, na recitasta setembro. 1116. Ah, non faccio l'um l'anniversario tra tua eve in diocesi tana, rodo harle il mulei, a ti bagbira le vera mana, wal chem grazi oggi vi serve fuona, wa te fa da siha, mal papa o malis of tana, le torbuhe compri zom siha, alle jay il fidi tana. Udisa e all'erretta famiglia Gania. Poi c'è una forza di idna, bisogna che io so che celebrare la sera a Disa. Nisa Lalla, Nisa Kolla, Shuri Komhuti, Lina Dnev Tafna, Blisje, Beklem Bilemi, Vila Halei, Miriti, Tia Tia, Tia Tia, Tia Tia, Alek nitlopilim atse Maria dien vejni, lainul addisin kol, lilkom huti, vishti tolku alia, ilmule ala tana, ehenna alina alla li istakollos, ja frindad nubitna, wa sanna al hayata deyem, mule ihnina, Kristu ihnina, mule ihnina, gloria lanna, gloria tesnovi, Pace flanz in el minta e da taip, Fahru, Merku, Nadurau, Nadugjia, Radule Khaira, Gloria Bira Tia, Riala Sultanta Sem, Ula Misere Tishtafa, Mule Ibu Ahdini Jesu Christu, Mule Allah Raftan Labir Misere, Enli Nahin Nubeta Dinya Hanali, Enli Nahin Nubeta Nahil Atar Tana, Enli Efu Ule Minta Misere Hanali, Alessin Guadec Addis, Guadec Molei, Guadec Gloria Gesù Cristo, Vale Spirito Santo, che gloria tal miseralla, Amen, ne tolbu. O Allah, Ahnanis Arru, Lukul Mahna, Ukul Mahna, Uanizer Menandek, Rientil Messer, Takulotia, Alimna Nizahai, Litibatieg Baez, Aljit kollu li tatina, un habbuk adna kolla, uruhna kolla. Bibnek Jesu Kristu sidna li uvalna, nimi eki eishu visaltam in kema l'Espiritu Santo, al deyim ta deyim.
0: Amen. Nel libro di San Paolo Apostolo del Corinti, jina allimtkom dak li ta allimtien, jizifiri li Kristu mit min habbad nubitna, kont l'Espiritura.
2: Qari mill-ktib tal-profeta Eżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej insamma għanja ta' tifħir lill-mulej għal dak kollu li jagħmel magħna. Għax kbira kienet il-ħnina madar Iżrael mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tiba kbira tiegħu. U qal iva huma l-poplu tiegħi u liedi li ma jimxux wieġbieħor u hu sara lihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu imma hu stess salvahom għall-imħabba u l-ħnina tiegħu. Hu ħelishom, refaħħom u ġarrhom dejjem fl-imodi. Il-kelma tal-mulej.
0: Bira kismek mulej għal-dejjen.
2: Bira kismek mulej għal-dejjen. Kull-jum irritin birkek, winfaħħar ismek għal-dejjem ta' dejjem. Gbir il-mulej, ta' minni faħħar bil-bosta, blatar fil-kobor tijok.
0: Bira kismek mulej għal-dejjen.
2: nisel lin-nisel jsebba ħemilek u s-seta tiegħek ixandru, il-ġimiel u l-kobor tas-seb tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu.
0: Imbierek ismek mulejja dejjem.
2: Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bl-aqies ifakru u jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek.
0: Imbierek ismek mulejja dejjem.
2: Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jgħada u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel.
0: Imbierek ismek mulej għal dejjem.
2: Kull ma' għamil tirod l-okħar mulej, iberkuk il-ħbeb tijek kolla, is-seb tas-saltna tijek iċandru, fuq is-seta tijek jitkellmu.
0: Imbierek ismek mulej għal dejjem.
2: Umu bil-wiefa.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Is-setani għamel miegħu ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu.

0: Il-mulej maqom.
1: Miakukar.
0: Ari, mill-Evangelu skont San Luqa.
1: Gloria lilek, mulej.
0: F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejlolijiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Marija Eliżabetta semet il-Marija s-selmela. It-tarbija qabżet fiħdana u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu. Unfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ f'ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa tad-driegħu xeret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lill-minu bil-ġuħ u l-għolja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed il-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifhili le Kristu.
2: Mut jeżis għala ġebel ħaj mibnija fuq pedament sot li ju Kristu l-mulej, nitolbu l-missel li jista kollox biex jieqaf mal-knisa tiegħu waqt li nisqarru t-twen minn tagħna fil-misteru tagħha billi ngħidu. H218.
3: Mister Qaddis, nabda fl-għalqa ta' dwieli tiegħek li l-Knisja ħarisha saħħaha wettaqha biex ixxerret il-frijej tagħha sat-truf tad-dinja għax mulej din hija d-dar ta' Alla
2: u d-bieb tas-sema.
3: Orajta dejjem ħares il-merbla tiegħek wiġbor fija l-bnedmin kollha tad-dinja li jinsabu mxerdin jisomnat ġibla raj għax mulej
2: din id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema.
3: U Alla ħanin, eħles il-Knisja tiegħek minn kull tinġis tad-dinja biex tidher quddiemek sabiħa bla ebda teba u tikmix minn ħajraj u xejn minn dan għax mulej
2: din id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema.
3: Misser il-erf, bibnek Ġesu, inti nsab fostna għax aħna nġbarna f'ismek. Isma t-talb li qed nagħmlulek hawn fl-imkien għax mulej
2: din id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema. Mulej Alla tagħna, is-sema u l-art ma jesgħux imma tagħmel f'bini tal-ġebel fejn jissejjaħ l-isem Qaddis tiegħek. Isma t-talb qed nagħmlulek minn dan l-imkien wa qaddisna bil-barka tiegħek ħankunu dejjem it-tempju qaddis fejn tagħmar int bi Kristu sidna.
1: Amen. Din hija d-dar tagħna u l-bieb tas-sema. Nirringrazzjawk mulej illi tagħtina l-grazzja li kuljum niġu hawnhekk kull filgħodu għas sakrifiċċju tal-qoddiesa.
2: Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi ġibitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja.
1: Birek Alla għalejjem.
2: Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jibizek tajtna l-imbid li għedin nofrule, frotta d-dilja xoħl b'nidem li minni sira għalina xoħl tarro.
1: Birek għalla għalli, birek dal-ħob nistir ħani, mil-għamri bitajitna, il-ħob li għaqati l-bnedmi, tajim me Kristusi.
2: Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom e kul joġġo fl-alla l-missellista kollox.
1: Għal-mulej minn lejk is-sagrifiċċju għad tixxiri l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
2: Il-qamulej is-sagrifiċċju li se noffrulek biex infaħruk u niżuk ħajr għal grazzi li tajtna, għamel li kull ma tajtna bla ma jistħu ilna neqdeħ bieħ għal glorja ta' ibnek, ta' ismek bi Kristu sidna.
1: Amen.
2: Il-mulej ma'kom, nerfu l-ubna l-fu, niżuħar nil-mulej għalla ta'na, sewa u xiraq ta' sew mulej misser qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox.

0: نور مستير وتلفيدي
1: ما تيجي
0: ماشي بس بدي كومبليت البيت.

0: Alec, now and the adoptive Kirat al Melkor, Amen, Tasirne, Jesu Christu, no frulek mole il hops tal haya, will calcita salvazioni, will radulek hai, a shoj botel ana, dimek besnadu, chagontana nitolbu, el Spiritu Santo, ya adna bisem wehe, lina lin de sen, il gisem udenta Christu.
1: Ftakar mulej fil-knisja tijek imxerda mad-dinja kolla. Saħħaħa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Lione, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tijek kolla. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-membri mejtin tal-Familja Galia, ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tijek. Henna li nalkoll nitolbu wkatel li nawkoll il-wirt tal-ħajja tad-dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija. Ma' raġel tagħha San Giuseppe mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
0: Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jinata li għalla misseri tista kollox, l-imkien ma l-Spiritu Santu, u ġeħu gloria għal-dejjem, tal-dejjem.
2: Amen.
0: Jow nitolbu kifallim na uridna namlu li bentalla s-salvazzjoni tana. Nissirna li jinti bismawin, jit għaddes ismek tiġi saltnata. Ikon li rritin kif s-sema għegda flar, xobsna ta' gulju matina l-lum, affinna l-nubidna pamanafu minu ħadja għalin. Għaddaħal neċ tiġri zaħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibu, għatina tijek il-paċi fizminna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-nub, kumħarsa minn kull inkwien. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-mijġa ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
3: Għaxtijek jgħassalta l-qawwa u l-glorja għalejja.
0: Mlej Ġesu Kristu li jgħet l-apostli tijek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijek, la tħarriġ l-nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għat jaslamu l-għaqda li jinti trid fija, jinti tgħix lis-saltan għaldejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
4: Għatu l-paċi li xulxin.
0: Ħarruf talla li tneħed bil-bejt tad-dinja, ħenna għalina. Ħarruf talla li tneħed bil-bejt tad-dinja, ħenna għalina. Ħarruf talla li tneħed bil-bejt tad-dinja, għatina l-paċi.

ಮೇಘಲಯ ಮಧುವಾ.

اسمعني اتني بمحبة لأطمة تستري ساكن بالناتا

tal-bal ġisem salla pa' jienu ġesu ma' buttijek, biex kut u dim il-prezenza tijek, bl-akbar ħara u jitissemma fil-qalb tijek. Fidi ta' amur mħabba, ta' dulur kbir ta' dubieti u femma sħiħa l-anmaffan dik għattizjak. Fil-waqt li bl-mħabba u jimna u kolla ser inġib u demarnija l-ħames tijak tijek. Nibda minn dak li għalfu fil-qaddis profeta David. Taqbu li dajja u rġeja u għaddew li għadmu kollu. Skont il-femma tal-Papa, missina li jinti t-smawiet, jitqaddes ismet, tiġi saltate, ki kulli t-irdinti ki t-sama jibda fl-art. Għatina l-lum, għafrenna t-vietna, bħalma naħtu li minu ħadjarina, la daħan nix t-tidrit, il-darista u id-deni għamme. Sli marik, Marija, billi għadċi memlija għal-marimijat, n-birginti post il-nisa, n-birgit il-frotta, l-ġibtijaj ġesu. Gloria al Messiero, il Venuto dello Spirito Santo, all'erbe colla che uomo lei il Mistero Stadea, di strunzi il pace, Nazareno Gestano del Bubil Altismana, Gerden Adestil, Fudon Fis, il Genna Mia. Con il Fasso al Gesù Cristo, al Deien, al Fumi.

antes, tal-vez ni Maria, nimxu fuq kull mafijom, unaqalu fuq ma jvedu. Kristu sidna, s-semalik Marija, b'grazzi minn mjem lejmi, l-għentu s-semalik frodo ġiftej disum. S-semalik Marija, b'grazzi minn mjem lejmi, l-għentu s-semalik frodo ġiftej disum. S-semalik Marija, b'grazzi minn mjem lejmi, l-għentu s-semalik frodo ġiftej disum. O Marija, tħab id-dinja mer-teba. Senejdu t-talba li ġesu għal Santa Ċittruda Kbira, għal l-erwet abrugatorju u għal mitinbin. Missier etern, jennofrilek id-den li zir prezzjuż tal-iben divintijek ġesu. Flimkien mal-qoddes kollu li jenaħt mad-dinja kollha illum għal l-erwet imqazza. Il-Purgatorju għal-metembin kolla fil-dinja għal-daw f'darna stess u fil-familji tagħna. Ekk ikun, ekk ikun.

Flissemta al Messie, o tale ben, o tale Spirito Santo. Il grazia ta sidda Gesù Cristo, l'imhabata allam, o l'aqda fli Spirito Santo tkun ma'kom il koll. L'um infakru fi diocesi tana, il 162 anniversario, mitwaqqif tagħha fis-16 ta' Settembru, illi ipoġġina b'responsabilità li nieħdu ħsieb il-ħarsien ta' din il-familja ta' Kristu fil-gżira tagħna. Jew nitolbu għall-isqof għal dawk kollha illi jmexxu fil-Knisja ta' Għawdex għalina illi nagħmlu parti ħajja minn din il-Knisja. Ħalli nkomplu ta' bil-ħaq dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna lil xulxin u lil dawk li jiġu jżuruna. Ħuti jew narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb ħaniċċelebraw kif jixra dawn il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-għamil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li nalla li jista kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf t'Alla bil il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-b tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis. Int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Ammen. Ser nofru din qudisa suffraġu ta' Karmenu Abdillam. Nitolbu. O Alla, aħna nistqarru li kull ma' għandna u kull ma' aħna huwa nieżel minn għandek li jint il-Missier ta' Kulotja. Għallimna nisu ħajr li t-tieba tiegħek bla-qies. Għalġid kollu li tatina unħobbu qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

il-mulej ma'kum. Qarrim l-Evangelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet il-Marija s-selmilha, it-tarbija qabżet fi ħdana u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu. Unfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt fudnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li seħħ kull man tqalilha min-naħħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ fallam is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisa li jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwiejġ kbar għaddi jsu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfireġ kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijhom xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Nissel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid li minnu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Ħalmawijiet il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulejn.

jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħu ta'kum kun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajr għal grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistoqilna ninqdew bih għall-glorja ta' ismek bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum nerfu qlubna il fuq. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nrodulek ħajr, għax hekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fi kien nifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalhekk nissibu maqtajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek min ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs rad il-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom."

Ecco kol wara li klaħal kalċi, reġa rad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu għal kudu u jxormu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdejt li jibqa' għal-dejjem, dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.

Danu il misteru tal-fidi. Inħabru l-mewtijak mulej, inxandru bil-feħ l-għawmin tijak, nistennawk samma tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru l-ek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tal-salvazzjoni u r-roddu l-ek ħajra xoġubok til-qana, għawn u d-dimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-Jun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Karmen u Abdilla u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Xenn għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqaddsom Alla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli, Sant' Ursula u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom impaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidi u bil-qalb ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna ngħixu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna. Bħalma aħna naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa d-dejjem mid-nub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi li tħaris lejn nubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jsimu l-għanda li jintrid fih li tgħix is-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla nitneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla nitneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla nitneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi mulej Ġesu Kristu mill-ħajja bil-mewtija kif qed minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddi jistiek eħlisni mill-ħtijiet ikollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidin lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minn. Dan l-ħaruf ta' Alla, dan li jneħħid nubiet tad-dinja, ħin jindaw kuma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.

Grazie, signor Allam. Ne tolgo. O Allah, offrini lek bratta hair, il sacrificio ta salvazione tana, li che nalina ha in tafer, o li in tamiltul naikel spirituali, bishimlam, li roh tanam, bil awam, amel jahna nitwetku, dawni doni tal fer, u l-awwal tajtna, biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jissoq ilna ġiet ieħor minn għandek. Bi Kristu sidna. Ilmu lej magħkom. Iberikkom u jħariskom. Alla li jista' kollox. Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. San Mikiel Arkanġlu, dħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla li tolbuk bil-ħerqan. Inti l-aqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ hekk ikun. Slim għalik San Mikiel, slim għalik prinċep qawwi, fidejkna fdawil ruħna u s-saċerdoti tagħna.

Insellmu lil-Ġesu Ewkaristija fl-isem tan-Nisieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Kemm nixtieq li nadurak o Ġesu sagramentat f'kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missilna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Simalik Marija bi grazzi mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq il-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nati. Missilna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Simalik Marija bi grazzi mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu qalb waħda tajtni kollha lilek jannatija bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missilna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Simalik Marija bi grazzi mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu qatla tinsini fidu tama kattar fija u binar ta' mħabtek imlini. Missirna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Simalik Marija bi grazzi mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missirna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Simalik Marija bi grazzi mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Simalik Marija bi grazzi mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb safi jitlob għalina għal dawk li se jmutu matul dan il-lej għall-irwieħ tiegħhom omu lej il-mistreħ ta' dejjem. Jistru huma fil-paċi. L-Anġlu talla ħabba lill-Marija. Stimalik Marija bi grazzja mennija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hawn hija l-qaddejja tal-mulej. Simalik Marija bi grazzja mennija l-mulien li jek imbirka inti fost in-nies ambirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
u l-iben talla sar bniedem. Smalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlob għalina għaddisom malla. Nitolbu ġerret mulej fi qlubna grazzja tijek biex aħna li bil-bċara tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u s-salib tiju nistgħu naslu għall-glorja tal-qawmien bi Kristu sidna n-nifsu. Amen. Glorja lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb saf jitlob għalina għal dawk li se jmutu matul dan il-lej għall-irwieħ tagħna. Għatihom omu lej il-mistrieħ ta' dejjem jistru huma fil-paċi. Din it-talba tar-Rosarju li sa nitolbu lill-Madonna. Nitolbu għall-bżonnijiet tal-familji tagħna. Speċjalment fejn hemm il-mart fil-familja, il-dawk li tilfu l-ġoħat ta' zisalijhom, għal dawk li għaddejjem minn xi problemi oħra, biex il-Madonna titlob il-bina Ġesu għalihom biex jgħinu f'dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu għas-suffraġju tal-irwieħem għaz-sin tal-Burkatorju għall-konverżjoni tal-mitinbin għal dawk il-persuni li jgħiduli biex nitlob għalihom. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħles għandna wieqaf magħna. Glorja lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twielet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-erwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju tal-glorja. Meta sidna Ġesu Kristu għam minn bellu wiet. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun l-ittrid int kif is-sema għeddof fl-art. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Marija Santisma, urina l-inti jomna għalik ismat tal-ktana, ġissu twilet għalina rritikum bniedem panna, o ġissu tijie jafrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, hurġenna l-erwaħ kolla speċjalmen dawk li għandhom bżon tal-ħniena tijek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-art. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Isir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santisma, urina l-inti jomna għalik isma tal-ktana, Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijie, jafrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, hurġenna l-erwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-Glorja, meta sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-art. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Si malik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Si malik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isjer u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tijaj, jafrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, ħurġenna l-erwaħ kollha speċjalment. Domżon tal-ħniena tijek, nikkonsidraw fil-raba misterju tal-Gloria. Meta sitna Marija, ġet imtella s-sema bil-ruħ u bil-ġisem. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema għeddu fl-art. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simmalik Marija bi grazzja minnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isjer u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħek, jafrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, ħurġenna l-erwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-Gloria. Meta sitna Marija ġiet inkurrinata mit-Trinità qaddisa fuq il-kori kollha tal-Anġli. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema għeddu fl-art.
Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Flimma lik, Marija, vi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Gloria lill-Isser u lill-Ibel u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urrina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesù twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi, jafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-irwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn taħnina tiegħek. Salve, Reġina, slim għalik, Sultana, om taħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana, slim għalik, lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tiegħek. Lilek it-tniedu, aħna li nikbu nolfqu f'danna l-wiet ta' dmu, ejja mmela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rinna wara dan it-turufnament, il-Ġesù frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o qbija, o ħelwa, Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet. Jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qed fl-art. Flimma lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Gloria lill-Isser u lill-Ibel u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' Qalbsaf jitlob għalina u għal dawk li se jmutu matul dan il-lejl għall-irwieħ tas-saċerdoti, r-reliġjużi u l-missjonarji. Għatihom omu lej il-misreħ ta' dejjem isru huma fil-paċi. U qalb imqatsa ta' Ġesù jiena nafda fi. Veġni pura qabel it-twelid. Flimma lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Veġni pura fit-twelid. Flimma lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Veġni pura wara t-twelid. Flimma lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijek mbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Tlet Gloria Patri ġeħi Trinita qaddisa,
Gloria lill-Isir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Isir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Isir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Misser etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, Imqazza Marija, Imqazza Om Alla, Imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja tal-la, Om it-tama, Om nizjet nadifa, Om muxebba, Om blateba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, Xebba kollok aqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, merra.

0: Sultana tal patriarche, Sultana tal profete, Sultana tal apostle, Sultana tal martri, Sultana tal confessori, Sultana tal vergini, Sultana tal addisin kolla, Sultana mnisla min all-ewwel teba, Sultana mtella s-sema bil-ruħ wil-ġisem, Sultana tal-rosarju mqaddes, Sultana tal-familja, Sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħi id-nubiet tad-dinja,
1: Aħfrilla li tolbuk mulej,
0: ħaruf talla li tneħi id-nubiet tad-dinja,
1: Ismana li tolbuk mulej,
0: ħaruf talla li tneħi id-nubiet tad-dinja,
1: U
0: Alla li liben il-wahdini tijek, bil-ħajja, bil-mewt u bil-qawmen tijaw mil-mewt, aqlanna grazzja tas-salvazzjoni ta' dejjem, Amen li tolbu, illi bil-mitazzjoni ta' dawn il-misteri ta' Rosarium Addes tal-Verġni Mbirka Marija, aħna nejxu dak li huma jalluna u naqilgħu dak li jweduna bl-istess Kristu Siedna. O Giuseppi misser tagħna b'talbek jieqaf dejjem magħna.
1: Nadurawk jaħob.

Ejja llum friġlejn Ġesu Ewkaristija, illum li huwa ġurnata importanti għad-Djoċesi tagħna x'qed inwaffqu propju il-162 sena minn mindu twaqqfet id-Djoċesi tagħna, jiġifieri minn meta għawdex kellu isqof għalih. Ejja nitolbu għall-isqof tagħna, għas-saċerdoti, għall-imam din li jiffurmaw il-Knisja ħajja ta' Kristu ġewwa għawdex, sabiex verament aħna nkunu knisja li tagħti xhieda. Knisja li tgħix dak li tistqar li temmen fih. Għall-benefatturi ta' il-Knisja ħajjin u mejtin, missirna li inti fis-sema wieħed jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slima lik Marija, bli grazzja minn lija, ilmu lej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Burkatorju taffilhom il-kwieni. Eħlisom minnar ħudhom il-ġenna miegħek ħa jiġu jgawduk fl-eternità hekk ikun. Arkub teħina ejjew mela naduraħ u qudimi rriti ġodda surit qodma jispiċċaw bitwemmi ġoqa

Nitolbu o għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu kli nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina blajn dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek bi Kristu sidna. Amen. Ġesu fl-Ewkaristija. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem

Ġesù, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesù, imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Umtalla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu il-Qaddisin kollha tiegħu.

0: Flissem tal-missir, tal-iben, tal-Spiritu Santu.
1: Amen.
0: Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll.
1: Miegħek ukoll.
0: Illum is-16 ta' Settembru hija ġurnata speċjali għal Għawdex tagħna x'illum infakru il-162 sena minn meta Għawdex bħala Knisja sar Djoċesi, meta Għawdex kellu l-isqof tiegħu. Għalhekk aħna llum inġbarna hawnhekk biex niċċelebraw din l-Ewkaristija aħna li m'għamdin li niffurmaw din il-Knisja ħajja f'Għawdex. U għalhekk biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu l-ħtijiet in-nuqqasijiet tagħna ħalli nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena bnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija ilmulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Mulej ħniena.
1: Mulej ħniena.
0: Kristu ħniena.
1: Kristu ħniena.
0: Mulej ħniena.
1: Mulej ħniena.
0: Dil-qudies llum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Stella Borġ. Nitolbu. Gloria lill-Alla fil-għoli tas-smewit u paċi fl-art lill-bled min tarida tajba. Infaħru kimberkuk nadrawk natukġieh. Irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ilqad talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ħna nistqarru li kull ma għanna u kull ma aħna huwa niżel minn għandek li jint il-missir ta' kulotja. Għallimna niżuħħaj li t-tiba tiegħek bla-qies għal ġid kollu li tagħtina u inħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
2: Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej, insamma għanja ta' tifħil lill-mulej għal dak kollu li għamel magħna. Għax kbira kienet ħnientu madar Iżrael. Mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, iva, huma l-poplu tiegħi, u liedi li ma jimxux wieġbieħor. U hu sara lihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvahom għall-imħabba u l-ħnina tiegħu. U ħelisom, refaħħom u ġarrom dejjem fl-imodi. Il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħaj lill-Alla.
2: Imbirek ismek mulej għal dejjem.
1: Imbirek ismek mulej għal dejjem.
2: Kuljum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej. Tamejn ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu.
1: Imbirek ismek mulej għal dejjem.
2: Nisel lin-nisel isebbaħ imilek, wis-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabru, u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu.
1: Imbirek ismek mulej għal dejjem.
2: Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. it jubija tijak blaqis ifakru, jajtu bil-fer minħabba il-ġustizja tijak.
1: Imbirek ismek mulej għal-dajjem.
2: Twajjeb uħanin il-mulej, idun biex jadab u kollu tjiba. Twajjeb ma kullħat il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel.
1: Imbirek ismek mulej għal-dajjem.
2: Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tijak kolla. Is-sebħ tas-saltna tijak ixandru. Fuq is-seta tijek jitkelmu.
1: Imbirek ismek mulej għal-dejjem. Inqumu bil-wiqfa.

0: Il mulei moque.
1: O mia cuoi.
0: Arim l'Evangelio sconza loa.
1: Gloria lille mulei.
0: F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Malli Elisabetta semet il-Marija jisselmila, it-tarbija qabżet fi ħdana u Elisabetta mtlijet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt fu idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħin jadik li jemnet li jseħ kulma intqalila minnaħħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokol tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driehu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbu. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla jċkejkni. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-on jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna b'ris Abraham u nislu għal dejja. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
2: Ħut jeżis bħala ġebel ħaj mibni fuq pedament sot li ju Kristu l-mulej, aħna li niffurmaw il-Knisja ħajja ġewwa għawdex, li tolbu l-missier li jista' kollox biex jieqaf mal-Knisja tiegħu waqt li nistqarru t-twemmin tagħna fil-misteru tagħha.
3: Flimkien ngħidu din hija d-dar tal-Alla u l-bieb tas-sema.
1: Din hija d-dar tal-Alla u l-bieb tas-sema.
3: Misser qaddis, nadda fl-għalqa ta' dwieli tiegħek li hi l-Knisja, ħarisha, saħħaha u wettaqha biex ixxerret il-frijej tagħha sat-truf tad-dinja, għax mulej.
1: Din hija d-dar tal-Alla u l-bieb tas-sema.
3: Orajta dejjem, ħares il-merħla tiegħek u iġbor fija l-bnedmin kollha tad-dinja li jinsabu mxerdin qishom naġ bla raj għax mulej.
1: Din hija d-dar tal-Alla u l-bieb tas-sema.
3: U Alla ħanin, eħles il-Knisja tiegħek minn kull tinġis tad-dinja biex tidher quddiemek sabiħa bla ebda tebba u tikmixa minna rajb u xejn minn dan. Għax mulej.
1: Din hija d-dar tal-Alla u l-bieb tas-sema.
3: Misser il-erf, bibnek Ġesu, inti nsab fostna għax aħna nġbarna f'ismek. Isma t-talb li qed nagħmlulek hawn flimkien. Għax mulej.
1: Din hija d-dar tal-Alla u l-bieb tas-sema.
2: Nitolbuk mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-irwieħ ta' dawk kollha li ħallewna b'mod partikulari Stella Borġ li għalija qed nissuffragaw din l-Ewkaristija, nitolbu.
1: Ismana, nitolbu mulej.
2: U fis-skiet irresku issa t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lil Alla. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj, int missier ħanin li taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Il-qalek dan it-talb li aħna stqarrejnilek bil-fom it-talb li hemm fil-fond tal-qalb tagħna u dan aħna nitolbulek l-istess Kristu sidna.
1: Amen. Għal waqt l-offertorju nkantaw birek dal-ħobs, paġna 42.

0: Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox.
1: Dejk is-sagrifiċċju għatti fih glorja ta' ismu aħ tiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Ilqamu lej is-sagrifiċċju li se noffrulek biex infaħruk u niżuk ħajra għall-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoq ilna li nqdewh bih għall-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ilmu lej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li inti xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li ntuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art minnija bil-glorja tiegħek. Osanna floli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna floli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kul-qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem, id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati. Għal-ħobs, rad il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kilaħa il-kalċi reġa' rad il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għaldejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
1: Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja.
0: Għalhekk aħna u nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
2: Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isfijiet, is-Saċerdoti, id-Djakni, il-poplu li inti ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Stella u f'ħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kull, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatsu Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin kull li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek.
0: Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien bħala familja waħda u lit l-istess missier tas-sema, mimlijin tama u fiduċja fih induru lejh u nitolbuh bil-kelmiet li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna illi inti fis-smewiet. Jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru lil-minuħati għalina, la daħallix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li torbuk mulej min kull deni. Atina fit-tjiba l-ħina tijek il-paċi fi zminna. Biex nkunu ħini sadejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna unistennew unittamaw il-lena u l-miġja ta' salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposli tiegħek inħallilkom is-snien. Nagħtikom is-snien tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad hija s-snien u l-għaqda li jien trid fiha li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Danu il-ħaruf talla danu dak li neħi d-nubiet tad-dinja. Inja dawk ma mistidna l dillikla tal-ħaruf.
1: Mlej ma jisuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejx kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.

0: Grazie, Signor Allah.
1: Waferli, Signor Allah.
0: Gloria al-Messir, ul-Liban, ul-Spiritu Sant.
1: Kif kim il-bidu, il-sawdejjem, jib-għaldejjem, tadejjem. Amen.
0: Nitolbu. O Allah, offrejnilek bratta ħajr, il-sagrifiċu ta' salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li jinti għamiltulna ikel spirituali biex jimla l-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamil li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoq ilna ġieħ ieħor minn għandek bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ilmu lej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Rikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.
1: Ir-roddu ħajn lil Alla.